Slobodné rádio. Pekné sny.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Hľadáte ideálny víkend pre celú rodinu? Príďte na dni otvorených dverí do kúpeľov Smrdáky. Od 12. do 14. júna sme si pre vás pripravili poriadnu dávku zábavy, relaxu a zdravia. Čaká vás nabitý program. V sobotu moderuje Andrej Byčan, spieva Mirka Partlová a užijete si hudobnú show z ABBA Slovakia. Pre deti máme pripravené kolotoče, poníky i stretnutie s exotickými papagájmi. Využite špeciálne zľavy na procedúry až do 50% alebo zľavu na ubytovanie s kódom DOD25. Všetky informácie a vstupenky nájdete na ticketportal.sk. Tešíme sa na vás v kúpeľoch Smrdáky. Viac informácií na ensanahotels.com.

0: 7 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk
1: Záhoradské rádio.

0: Horácké rádio. Za Horácké rádio. Maďar mi povedal, za Horácké rádio. Francúz povie, za Horácké rádio. Nemec povie, ja das, za Horácké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú.
2: Za Horácké rádio.

0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even, Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa.
2: Žiadny prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná žijím dobrý stop.
3: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmond, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
1: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
2: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
1: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
2: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot.trecha.cz. Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio. Malý a zväčšik spôsobil veľkú nehodu.
3: Spokojného chodca sa vyklul nervózny dôchodca.
2: Na senickom cyklochodníku došlo k ďalšej zrážke cyklistu a kolobežkára.
4: Milí seničania, na našom cyklochodníku odzvonilo kolíziám. Prosím, rešpektujme sa navzájom, či šlapeme pešo, či na bicykli, na kolobežke, či na korčuliach. Sledujte Facebook mesta Senica a dozviete sa viac, aby sa nám v našom meste dobre šlapalo.
3: Projekt je realizovaný z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg SKCZ financovaného z Európskej únie.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
2: Ahojte, deti! Ideme na cibuláčik!
3: Cibuláčik, najväčší

0: Československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
1: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
0: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
2: Vidíme sa na simuláčiku!
1: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.
3: Hľadáte ideálny víkend pre celú rodinu? Príďte na dni otvorených dverí do kúpeľov Smrdáky. Od 12. do 14. júna sme si pre vás pripravili poriadnu dávku zábavy, relaxu a zdravia. Čaká vás nabitý program. V sobotu moderuje Andrej Byčan, spieva Mirka Partlová a užijete si hudobnú show z ABBA Slovakia. Pre deti máme pripravené kolotoče, poníky i stretnutie s exotickými papagájmi. Využite špeciálne zľavy na procedúry až do 50% alebo zľavu na ubytovanie s kódom DOD25. Všetky informácie a vstupenky nájdete na ticketportal.sk. Tešíme sa na vás v kúpeľoch Smrdáky. Viac informácií na ensanahotels.com.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu vždy vo štvrtok po 19:00 a v sobotu po 14:00 hodine.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Hej ty, áno ty na tom gauči. Cítiš sa podhodnotený? Nebaví ťa monotónna robota za pásom alebo stále dokola to isté? Možno ti život doteraz nedal iba poriadnu šancu. Tak dobre počúvaj. Práve teraz Omnium Capital, obchodník s cennými papiermi v Skalici, obsadzuje nové miesto na pozíciu obchodník. A práve to je tá šanca, na ktorú si čakal. Prax? Nepotrebuješ. Vo všetkom ťa zaškolíme. Stačí komunikatívnosť, energia a chuť niečo dokázať. Mzda od 1100 do 1500 eur plus firemné benefity. Čaká ťa moderné pracovné prostredie, silný tím, kariérny rast a možnosť konečne ukázať svoj potenciál. Tak neseď na gauči, nečakaj, že život sa zmení sám a volaj 0948 487 128. Možno práve dnes začína tvoja nová etapa. Ozvi sa ešte dnes. 0948 487 128. Omnium Capital, väčší potenciál, osobný prístup.
1: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú soľ, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
3: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod@diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou. Váš Diamond Fish Senica.

V súkromnom bistre sedia tam každý večer hlavičky bystre, s pohárov obracajú pravdu až do dna, tu každá beseda je nesmierne plodná. Veď jak to bude zajtra hrať prvé husle, odhalia všetky triky po prvom kúzle.

Dozviem sa, kto je zajtra o hlavu kratší, aj s kým sa zabudnutá herečka vláči. A keď sa nájde zo pár odvážnych slečien, pri víne hlasujeme, ktorá má väčšie. Ešte väčšie. Cítim sa ako doma v súkromnom bystre, nohy si občas môžem

0: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
1: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
0: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS.
2: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
3: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
1: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
3: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
1: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
4: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

Hľadáte ideálny víkend pre celú rodinu? Príďte na dni otvorených dverí do kúpeľov Smrdáky. Od 12. do 14. júna sme si pre vás pripravili poriadnu dávku zábavy, relaxu a zdravia. Čaká vás nabitý program. V sobotu moderuje Andrej Byčan, spieva Mirka Partlová,

0: užijete si hudobnú show z ABBA Slovakia. Pre deti máme pripravené kolotoče, poníky i stretnutie s exotickými papagájmi. Využite špeciálne zľavy na procedúry až do 50% alebo zľavu na ubytovanie s kódom DOD25. Všetky informácie a vstupenky nájdete na ticketportal.sk. Tešíme sa na vás v kúpeľoch Smrdáky. Viac informácií na ensanahotels.com. Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.
1: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.
2: Malý jazvečík spôsobil veľkú nehodu.
0: Spokojného chodca sa vykľul nervózny dôchodca.
2: Na senickom cyklochodníku došlo k ďalšej zrážke cyklistu a kolobežkára.
3: Milí seničania, na našom cyklochodníku odzvonilo kolíziám. Prosím, rešpektujme sa navzájom, či šlapeme pešo, či na bicykli, na kolobežke, či na korčuliach. Sledujte Facebook mesta Senica a dozviete sa viac, aby sa nám v našom meste dobre šlapalo.
0: Projekt je realizovaný z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg SKCZ financovaného z Európskej únie.

0: Miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou. Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesi pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
1: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod zavináč diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou. Váš Diamond Fish Senica.

Ak nemáš strach, radšej sa vzdial. V šatách má prach.

Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Mali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live.

0: toto podujatie podporili JOPY, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Hľadáte ideálny víkend pre celú rodinu? Príďte na dni otvorených dverí do kúpeľov Smrdáky. Od 12. do 14. júna sme si pre vás pripravili poriadnu dávku zábavy, relaxu a zdravia. Čaká vás nabitý program. V sobotu moderuje Andrej Byčan, spieva Mirka Partlová a užijete si hudobnú show z ABBA Slovakia. Pre deti máme pripravené kolotoče, poníky i stretnutie s exotickými papagájmi. Využite špeciálne zľavy na procedúry až do 50% alebo zľavu na ubytovanie s kódom DOD25. Všetky informácie a vstupenky nájdete na ticketportal.sk. Tešíme sa na vás v kúpeľoch Smrdáky. Viac informácií na ensanahotels.com.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
3: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sféra AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
4: Malý jazvečík spôsobil veľkú nehodu.
1: Spokojného chodca sa vyklul nervózny dôchodca.
4: Na senickom cyklochodníku došlo k ďalšej zrážke cyklistu a kolobežkára.
5: Milí seničania, na našom cyklochodníku odzvonilo kolíziám. Prosím, rešpektujme sa navzájom, či šlapeme pešo, či na bicykli, na kolobežke, či na korčuliach. Sledujte Facebook mesta Senica a dozviete sa viac, aby sa nám v našom meste dobre šlapalo.
1: Projekt je realizovaný z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg SKCZ financovaného z Európskej únie. Hej ty! Áno, ty na tom gauči. Cítiš sa podhodnotený? Nebaví ťa monotónna robota za pásom alebo stále dokola to isté? Možno ti život doteraz nedal iba poriadnu šancu. Tak dobre počúvaj. Práve teraz Omnium Capital, obchodník s cennými papiermi v Skalici, obsadzuje nové miesto na pozíciu obchodník. A práve to je tá šanca, na ktorú si čakal. Prax? Nepotrebuješ. Vo všetkom ťa zaškolíme. Stačí komunikatívnosť, energia a chuť niečo dokázať. Mzda od 1100 do 1500 eur plus firemné benefity. Čaká ťa moderné pracovné prostredie, silný tím, kariérny rast a možnosť konečne ukázať svoj potenciál. Tak neseď na gauči, nečakaj, že život sa zmení sám a volaj 0948 487 128. Možno práve dnes začína tvoja nová etapa. Ozvi sa ešte dnes. 0948 487 128. Omnium Capital, väčší potenciál, osobný prístup.

0: 10 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoracke-radio.sk.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 5.6. o 16. hodine Základná umelecká škola doktora Janka Blaha v Skalici, Duškárske divadlo Branie. Orlovňa, Skalica, vstupné dobrovoľné. 5.6. o 16. hodine Centrum voľného času v Skalici, tvorivé dielničky v Centre voľného času. Centrum voľného času, vstup voľný. 5.6. o 18. hodine mesto Skalica, Skalická svadba, tematická prehliadka s ochotníckym divadlom Búda. Stretnutie pred TIK Skalica, vstupné 5 eur. 5.6. o 20. hodine dvere občianske združenie Záhorácke kombo Vol 3. Tretie pokračovanie prezentácie lokálnych skupín o Art Centrum, vstupné 6 eur.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

Hľadáte ideálny víkend pre celú rodinu? Príďte na dni otvorených dverí do kúpeľov Smrdáky. Od 12. do 14. júna sme si pre vás pripravili poriadnu dávku zábavy, relaxu a zdravia. Čaká vás nabitý program. V sobotu moderuje Andrej Byčan, spieva Mirka Partlová a užijete si hudobnú show z ABBA Slovakia. Pre deti máme pripravené kolotoče, poníky i stretnutie s exotickými papagájmi. Využite špeciálne zľavy na procedúry až do 50% alebo zľavu na ubytovanie s kódom DOD25. Všetky informácie a vstupenky nájdete na ticketportal.sk. Tešíme sa na vás v kúpeľoch Smrdáky. Viac informácií na ensanahotels.com.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Malý a zväčšik spôsobil veľkú nehodu.
3: Spokojného chodca sa vykľul nervózny dôchodca.
2: Na senickom cyklochodníku došlo k ďalšej zrážke cyklistu a kolobežkára.
4: Milí seničania, na našom cyklochodníku odzvonilo kolíziám. Prosím, rešpektujme sa navzájom, či šlapeme pešo, či na bicykli, na kolobežke, či na korčuliach. Sledujte Facebook mesta Senica a dozviete sa viac, aby sa nám v našom meste dobre šlapalo.
3: Projekt je realizovaný z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg SKCZ financovaného z Európskej únie.

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach v premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Mal jazvečík spôsobil veľkú nehodu.
1: Spokojného chodca sa vyklul nervózny dôchodca.
0: Na senickom cyklochodníku došlo k ďalšej zrážke cyklistu a kolobežkára.
2: Milí seničania, na našom cyklochodníku odzvonilo kolíziám. Prosím, rešpektujme sa navzájom, či šlapeme pešo, či na bicykli, na kolobežke, či na korčuliach. Sledujte Facebook mesta Senica a dozviete sa viac, aby sa nám v našom meste dobre šlapalo.
1: Projekt je realizovaný z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg SKCZ financovaného z Európskej únie.
2: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
0: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod@diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou.

0: Ťou, váš Diamond Fish Senica.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Mali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, Ortotické centrum.

0: 12 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
2: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
2: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
4: Hľadáte ideálny víkend pre celú rodinu? Príďte na dni otvorených dverí do kúpeľov Smrdáky. Od 12. do 14. júna sme si pre vás pripravili poriadnu dávku zábavy, relaxu a zdravia. Čaká vás nabitý program. V sobotu moderuje Andrej Byčan, spieva Mirka Partlová a užijete si hudobnú show z ABBA Slovakia. Pre deti máme pripravené kolotoče, poníky i stretnutie s exotickými papagájmi. Využite špeciálne zľavy na procedúry až do 50% alebo zľavu na ubytovanie s kódom DOD25. Všetky informácie a vstupenky nájdete na ticketportal.sk. Tešíme sa na vás v kúpeľoch Smrdáky. Viac informácií na ensanahotels.com.

0: Miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio. Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
3: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Malý jazvečík spôsobil veľkú nehodu.
2: Spokojného chodca sa vyklul nervózny dôchodca.
1: Na senickom cyklochodníku došlo k ďalšej zrážke cyklistu a kolobežkára.
3: Milí seničania, na našom cyklochodníku odzvonilo kolíziám. Prosím, rešpektujme sa navzájom, či šlapeme pešo, či na bicykli, na kolobežke, či na korčuliach. Sledujte Facebook mesta Senica a dozviete sa viac, aby sa nám v našom meste dobre šlapalo.
2: Projekt je realizovaný z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg SKCZ financovaného z Európskej únie. Hej ty, áno ty na tom gauči, cítiš sa podhodnotený? Nebaví ťa monotónna robota za pásom alebo stále dokola to isté? Možno ti život doteraz nedal iba poriadnu šancu. Tak dobre počúvaj. Práve teraz Omnium Capital, obchodník s cennými papiermi v Skalici, obsadzuje nové miesto na pozíciu obchodník. A práve to je tá šanca, na ktorú si čakal. Prax? Nepotrebuješ. Vo všetkom ťa zaškolíme. Stačí komunikatívnosť, energia a chuť niečo dokázať. Mzda od 1100 do 1500 eur plus firemné benefity. Čaká ťa moderné pracovné prostredie, silný tím, kariérny rast a možnosť konečne ukázať svoj potenciál. Tak neseď na gauči, nečakaj, že život sa zmení sám a volaj 0948 487 128. Možno práve dnes začína tvoja nová etapa. Ozvi sa ešte dnes. 0948 487 128. Omnium Capital, väčší potenciál, osobný prístup.

0: 15 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Hľadáte ideálny víkend pre celú rodinu? Príďte na dni otvorených dverí do kúpeľov Smrdáky. Od 12. do 14. júna sme si pre vás pripravili poriadnu dávku zábavy, relaxu a zdravia. Čaká vás nabitý program. V sobotu moderuje Andrej Byčan, spieva Mirka Partlová a užijete si hudobnú show z ABBA Slovakia. Pre deti máme pripravené kolotoče, poníky i stretnutie s exotickými papagájmi. Využite špeciálne zľavy na procedúry až do 50% alebo zľavu na ubytovanie s kódom DOD25. Všetky informácie a vstupenky nájdete na ticketportal.sk. Tešíme sa na vás v kúpeľoch Smrdáky. Viac informácií na ensanahotels.com.

0: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
1: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
0: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk. Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Radišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou. Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portál. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
2: Žiadny prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná žijím dobrý stop.
3: Ahojte, deti! Ideme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
5: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
4: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
3: Vidíme sa na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.
1: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod zavináč diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou. Váš Diamond Fish Senica.

Hľadáte ideálny víkend pre celú rodinu? Príďte na dni otvorených dverí do kúpeľov Smrdáky. Od 12. do 14. júna sme si pre vás pripravili poriadnu dávku zábavy, relaxu a zdravia. Čaká vás nabitý program. V sobotu moderuje Andrej Byčan, spieva Mirka Partlová a užijete si hudobnú show z ABBA Slovakia. Pre deti máme pripravené kolotoče, poníky i stretnutie s exotickými papagájmi. Využite špeciálne zľavy na procedúry až do 50% alebo zľavu na ubytovanie s kódom DOD25. Všetky informácie a vstupenky nájdete na ticketportal.sk. Tešíme sa na vás v kúpeľoch Smrdáky. Viac informácií na ensanahotels.com.

0: 16 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
2: Hudobný koktail pre vaše uši.
0: Hudobný koktail.
2: Hudobný koktail.

0: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedviet a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
1: Žádný prachy nemám, jen som přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
2: Hľadáte ideálny víkend pre celú rodinu? Príďte na dni otvorených dverí do kúpeľov Smrdáky. Od 12. do 14. júna sme si pre vás pripravili poriadnu dávku zábavy, relaxu a zdravia. Čaká vás nabitý program. V sobotu moderuje Andrej Byčan, spieva Mirka Partlová a užijete si hudobnú show z ABBA Slovakia. Pre deti máme pripravené kolotoče, poníky i stretnutie s exotickými papagájmi. Využite špeciálne zľavy na procedúry až do 50% alebo zľavu na ubytovanie kódom DOD25. Všetky informácie a vstupenky nájdete na ticketportal.sk. Tešíme sa na vás v kúpeľoch Smrdáky. Viac informácií na ensanahotels.com.
3: Moje meno je Katarína Knechtová a srdečne zdravím všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia.

0: Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach, v premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.
1: Yes, radio, záhoracké radio, záhoracké radio. Maďar mi povedal, záhoracké radio. Francúz povie, záhoracké radio. Nemec povie, ja, das, záhoracké radio, ja.
2: Všetci počúvajú.
3: Záhoracké radio.

0: Záhoráckeho rádia.
1: Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio. 18 hodín.
2: Záhorácke rádio. Kalista.
0: 89,2 FM.
2: Senica.
0: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk
2: Zahorácke rádio. Zahorácke rádio.
1: Hudobný koktail pre vaše uši.
2: Hudobný koktail.
1: Hudobný koktail.

0: Malý jazvečík spôsobil veľkú nehodu.
1: Spokojného chodca sa vyklil nervózny dôchodca.
0: Na senickom cyklochodníku došlo k ďalšej zrážke cyklistu a kolobežkára.
2: Milí seničania, na našom cyklochodníku odzvonilo kolíziám. Prosím, rešpektujme sa navzájom, či šlapeme pešo, či na bicykli, na kolobežke, či na korčuliach. Sledujte Facebook mesta Senica a dozviete sa viac, aby sa nám v našom meste dobre šlapalo.
1: Projekt je realizovaný z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg SKCZ financovaného z Európskej únie.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerov. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti. Pro naše deti.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: 22 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

Slobodné rádio. Pekné sny.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.